0: Helah, prek. Rumah sama sogol tak ngidung-ngidung.
1: Bakal tahu budal seisu sebab melayani langganane.
0: Dungaren tepak emang.
1: Ojo kesusu nyelok ibu sebab dorong mesti nek dadi mantune.